na ma adaka na nwura anwura nsuo na se anwura adaka adaka no etitie peter woma edikan etia ya me ansa jemwadi onu ekwa no ti asema o kan ye wo se no wa penso nsuo na ode se ebinom ekuo bi nsuo na ode gi ebinom kwa no saa na ne yesu so wu achi no wo de asubo nso nsuo na ba ye asubo ama ye se ye ye be ya sutie ye nsuo ye bobo osu no ye benya de ye enkwa ge 1 Peter chapter 3 verse

0: den e be ye me na mo ina se rafo a wutie me e ba nka ho no mo aye let the bible speak na me de ba won chen mo yi kwan ya no wane nyakopon nante ye no sutie ne jidia na mo wotu ye no na wie ne se onyan kwa je na woni kristo na himye no so be nante sen na a chen dia na wo hwehwe afri mo ye hwe se ke be nyan kwa je e ne ohia sutie e ne jidia na mo ye betu ahwe adwade na himye no a chi akwan na mo trene no ye be ye adwuma mo na nam so nyan kwa je da mayan kra wo ye wura na ye agye nkwapa yes kristo de mo nti amen
1: amen yamin sha Adofo, nyami nshira obibia se unya kwenya etien, but mwenti mi amfre, mutiana se mwenti, nyami nshira obibia, nyumre unya kwani eyeden etien, let the Bible speak, ena edi abreo ene anyumre, nyami nshira nanyo kesie pa, enti ansana yebe soli, jumadi yesu nyena, mema brother John, edi mpaye, ekratuo, edi amaye, na odene phone number, atujansu, edi amaye, nyami nshira o.
0: Yo, odofo a wutie ye nwei ye mpaibo ni nane se eno behwe let us reason together ye ina ye dwen aboma hwe nyankopon akwan no mu na obi pese bi obefre me a me number ye 054-054-11-233-16-024-054-054-332-62 number ye biara ubenya me na obi pese ye dibia na obedi ebe so bo modena utie ye neso yes kristo de monti amen
1: mama
0: ye mom pa ye yada wase yewa sha yimoye so de kan ye na ho na ohwe ye so bo ye ho ban sabre o mari ejuma de ina bawe ye inim se ne aka no ye wo na wo ba be ye ye de begu wase no se nsu ye ba kuafo nchen so ba bo mo kuafo na fidi ye ye nyina no yan ho pa wo na wo be ye wa ko ani ye kakra mbetime kan ye ni ka me ho na bo me ho ban na tie fo nyina kra sha won sa ne hwe wa nyango po wase no mu ni ye hu se ne ye ka no so sa na tie ina msanya nkwa jama ya nkre jafi die mu juma die na sha won sachi she wo mi na bo nim she ni na be ma die be ma nipa nkoso na abrabo mu atu mpon wo yasisene mu maga na tu mpon yana ma anyana me wo ho ina hwehwe me mfa mo a kwei ene ni ya chichi ne benche nyanyi na nya so mfa so e se biara ya ba ya sima jina so aka wase na chire wi asini nara oye ru yesu kristo de monti amen
1: amen amen shiro bibri na onye munyi na kesiye brother nyami shira o se odi nyami asem abre let the bible speak odi abre anyumre nyami aduma a na edu si nyami aduma fida ewo ya nimi ye besani edi asia na edi enkomo fida ye besani asia na edi enkomo nyami enshiro bibia no nka obibia ho ya crown baba